0: Ви слухаєте Трансусвітне радіо. У ефірі християнська програма «Голос друга».
1: До святой криниці чистіні кліче голос друга з вишині. Голос гети вірой неземною заселяє щира кожний дом. Слухай голос друга усьою душою, і душа наповниться святлом.
0: Пропонуємо передачу з розділу «Поштовая скринка».
2: Мир вам, поважаные радиослухачи! У эфира Сергей Брышцель. Надышел пятый понеделок месяца и апошний понеделок бягущего года. Это значит, что вы долучились до нашей поштовой передачи. Как вы разумеете, она будет святочной. Мы от имя усих супрацовников Трансусветного радио у Беларуси жадаем отправить вам эфирный лист, как повершавать со святом Роства Христова и надыходящим Новым годом. Як і кожен год відбувається некое асенсування минулого, розуміння сучасного і, звісно, надія на лепшее будущее. Але без Христа ми його не уявляємо собі, бо для нас, віруючих людей, Господь – святло на дорозі життя. Ось чому Павел у другому посланні до Коринфянів писав: «Бо ми не себе проповедуємо, а Христа Ісуса, Господа, а ми – невольники вашого діля Ісуса». Тому що Бог, який сказав «зазять з темри святлу», озарив наше серце, каб просвятліть нас познанням слави Божої у особі Ісуса Христа. Але скарб гэты ми носім у глиняным посудзе, каб веліч сілы бачилася у Богу, а не у нас. Менавіта святла, а таксама радості, міра і супакування